0: Өзіңізді таныстыра кетсеңіз.
1: Өзім атым Музаев Мелис Тұрдықұлович. Қырғыз Республикасының Талас облысының Талас районынан болам, Көгай айылынан. Жашым 56 жаста.
0: Қашан бері ордо ойынын ойнайсыз, же машықтырасыз?
1: Бұл ордо ойынын мен чоң атам ойнаған, чоң атам атамды үйреткен. Атамдан мен үйреніп, ошо династия ұлантылып келатат. Мен балам бар, Елхан атағы ойнайды, бұрса ойнап баштады. Бұл ордоға келгеніме 93 жылы атам алып келген. Манас мең балалардың алдында ошо ордоға атам қошқан, чоң ордоға. Ошондан бері ойнап келатам. Өзім Кыргызстандын бир нече жолку мастер спортумун ордо ойну боюнча. Ошол азырынча.
2: Ошондой эле иш чараларды көргөнү келгендер өз пикирлерин биз менен бөлүштү.

Характерлік ісіп кетішінің алдыңғы сепеді тұрып атқан ажыз арал дөйлетлерінің қолдашын амыдың Бірлешкен өтлі тәшкілатының жидді ершарыве әркетке өтіш чақырқы қылды. БДТ-нің GOP-дің бұрынғы келемат башлықла еғіні Фиджи-нің нади шәрді башланды. Фиджи вәр бір маржан арыл дөйлті болған Тауылуды іліп берілған бұл сөйбетлі, бұл үлінің кейінгі мезгілдерді Түркияның Анталия шәрді өткізілдіған ер шәрі келемат еғіні GOP-31-ге қылынған бір қыл дипломатик тейерлі характерге еге. Тінч океан рәхбәрлері дүнияның ер шәрінің ісіп кетшіні 1,5 сілісілі градус білен чекләшін жанды мәхкем түрші, келемат өзгіршігі масылшыш мәбліғі ерішінің кенайтіліші вән океалланың қоғдылышыға алдың қатады әхмейет беріліш мәсілілерді чың тұлмақта. Фиджи келемат мәсілінің министері Линда Табуя вәкілләге қиған сүзіде баш министеріміз бұ ақты рәхбәрләге үш ені құчырет күзіді. 1,5 градуслык нишанны ишка шугулу болдуган халатка келтурунга. Мәблагның эхтияҗлык топлагы етип беришиге капалатлык кылыңла ва океанга климат түзүмүндөгү тигишлик орнуна бериңла деген сөздөрүн иштетти. Урматтуу радиоңлугчулар, юкурда хабарлаңдыңлар.

Бақтарын тұңғышар, Түркия овазы радиосыдан татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм қозан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа тұлқының 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі ашы әм кісі телефонларының TRTDINNE тыңны қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшылы. Йорты сәрлік топшыларымыздың қобатлауын Түркия әм қозан бақыты білен сағат кешкі 8-інші ортыды 42 дәреже күн шығыш үйленішіндегі Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершінәрі білен 3 тапқыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізің білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдыр.